0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: Cable label 15 Union Nora 2571. 15 Union Nora 2571.
1: Cloud of Lima on a 19-4 stage wagon, dark blue.